Belaki mitil. Belaki mitil kwa kitinye asafu wakangana kirsinga. Belaki mitil gure iti adere otansenga kei. Kwa kitsi asa belaki mitil kelkame donwa kani.

udon jaki mali sejey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tongake lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na itzi jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tubung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nye asa keen kienton lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel nasijima undul.

na kan gal jam kwa ete na makwe lalangi na karin na magal as kirkela na do mitil kirkela na de in kirsimo ilain ana as kirkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitila kundul ne kirsing alangis kirkerpa itar dai ni itar dai ngai